čežnja, u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,

smatram da sam imao sve i da sam sve izgubio. Sjećam se da si mi jednom rekla, ljubav je opasna stvar koju se ne treba olako prepuštati. Sada znam, bila si u pravu i nismo trebali to, ni ti, ni ja.

Донесіте хліб, донесіте соль, найболє вино за овай столь.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženim dok me bude.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase štamparija Grafopa, gde o iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034-6725-683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija,

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata na čekove do 6 mesečnih rata uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase štamparija Grafopa, gde je iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034-6725-683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x180,

0: pokuni da vas angažujem za poslednju igru, ako dokle popijete tu limunadu.
1: Kelner, još jednu limunadu, molim vas.

ti si moje zlato. Ja tebe volim, a ti sa mnom tako. Oka!

Dobar vam dan, poštovani slušalci. U programu Radio Šumadije slušate najnovije vesti za nedelju 14. jun. Postizanje dogovora između vlade Srbije i mađarskog MOL-a o sticanju većinskog udela u naftnoj industriji Srbije moglo bi da ojača poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji, saglasnost OFAK-a. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da je važno što je država u pregovorima insistirala na zaštiti energetske bezbednosti i nastavku rada pančevačke rafinerije. Jelica je istakla da bi Srbija, ukoliko dogovor bude realizovan, stekla dodatna prava u upravljanju NIS-om. Dodala je da će pozicija Srbije biti ojačana tek nakon što OFAK prihvati dogovor između Gazprom Njefta i MOL-a, a potom budu definisani konkretni ugovori i eventualne izmene unutrašnjih akata NIS-a. Vlada Srbije usvojila je uredbu o izmenama i dopuna uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za tekuću godinu, kojima su obezbeđena dodatna sredstva za direktna plaćanja u poljoprivredi u ukupnom iznosu od 2,5 milijarde dinara. Od navedenog iznosa 1,2 milijarde dinara opredeljena je za podsticaje po košnici pčela, a raspisivanje javnog poziva za ovu meru očekuje se u narednim danima. Još 900 miliona dinara opredeljeno je za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov. Ministarstvo posebno naglašava da su izmenama i dopunama uredbe obezbeđena i dodatna sredstva u iznosu od 350 miliona dinara za isplatu podsticaja za kvalitetne priplodne prvotelke za 2025. poljoprivrednicima koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim isplatama. Na današnji dan, pre 27 godina, završena je bitka za Košare. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici na karauli Košare trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Bitka na Košarama smatra se simbolom herojstva, požrtvovanja i otpora mladih vojnika koji su branili teritoriju zemlje u neravnopravnim uslovima. Pomenom, polaganjem venaca i cveća biće odata pošta poginulim herojima sa Košara. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras će biti održana svečana akademija povodom obeležavanja godišnjice bitke na Košarama. U cilju unapređenja međusobnog učenja i razmene iskustava između kineske i srpske civilizacije, kao i produbljivanja kulturnog prijateljstva koje povezuje naše narode, opština Aranđelovac, Kineski kulturni centar u Beogradu i Shangdong ženski univerzitet organizuju koncert kineske tradicionalne muzike pod nazivom Dijalog povezivanje. Biće to susret istinskog prijateljstva Kine i Srbije kao još jedna potvrda bliskosti kineskog i srpskog naroda. Koncert je za sve zainteresovane sugrađane danas u podne u dvorani parku u Aranđelovcu. Test srpskog, odnosno maternjeg jezika, učenici osmih razreda polažu sutra od 9 do 11 časova. U utorak 16. juna od 9 do 11 polagaće završni test iz matematike, a 17. juna u isto vreme polažu treći test iz biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Na probni završni ispit učenici obavezno moraju da ponesu đačku knjižicu koju će predati u deljenskom starešini, a za izradu testa treba im plava hemijska olovka, ključno je da ne bude takozvana piši-briši, grafitna olovka i gumica, za test iz matematike u sve navedeno i lenjer, trougao i šestar. Na probnom završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova, kalkulatora, beležaka, papira i drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor. U odseku Aranđelovac Akademije Šumadija 22. juna počinje prijavljivanje maturanata za upis prve godine osnovnih strukovnih studija u školskoj 26. i 27. godini. Mesta ima za 90 brucoša koji će se školovati na teret budžeta Republike Srbije na jednom od četiri studijska programa: informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, poslovna ekonomija i zaštita životne i radne sredine. Polaganje primnog ispita iz informatike i testa opšte kulture za upis odseka Aranđelovac je 6. jula u 11 časova. Sve informacije dostupne su na sajtu ACK Aranđelovac u sekciji Upis. U godini u kojoj slavi 70 godina rada i postojanja, najveće gradsko društvo, kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan iz Aranđelovca, priredit će koncert u čast jubileja. Ovi čuvari tradicije i poštovaoci folklorne umetnosti izvrše koreografije svih krajeva naše zemlje nastupom svih igračkih ansambala i pevačkih grupa, a najavljen je dolazak dva gostujuća kulturno-umetnička društva. Koncert je na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje u subotu 20. juna od 19 časova. Crveni krst iz Aranđelovca sutra organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta iza zgrade opštine. Prema obaveštenju Elektrodistribucije, zbog izvođenja radova na dalekovodu Grad 1, u utorak 16. juna od 9 do 14 časova bez struje će biti potrošači ulice Stefana Nemanje. U sredu od 9 do 13 časova zbog radova na dalekovodu Brana Garaši bez električne energije ostaju potrošači ulica Laze Lazarevića, Vase Savića u gornjem delu i okolnim ulicama i Bukovik, Krajevi, Radonjići i Lalovići.
Tokom većeg dela današnjeg dana sunčano i toplo vreme sa slabim vetrom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 24 do čak 31 stepena u nekim predelima. Uveče u toku noći u glavnom gradu očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u pojedinim delovima grada pljuskovi kratkotrajno mogu biti intenzivniji uz grad i olujni vetar. Bile su ovo vesti Radio Šumadije. Prijetan dan uz naše programe.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66. 065 666 3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

Ale nejde už.

hodaju jeleni, onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj,

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
3: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Prvom dan, poštovani slušalci. U programu Radio Šumadije slušate najnovije vesti za nedelju 14. jun. Postizanje dogovora između vlade Srbije i mađarskog MOL-a o sticanju većinskog udela u naftnoj industriji Srbije moglo bi da ojača poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji, saglasnost OFAK-a. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da je važno što je država u pregovorima insistirala na zaštiti energetske bezbednosti i nastavku rada Pančevačke rafinerije. Jelica je istakla da bi Srbija, ukoliko dogovor bude realizovan, stekla dodatna prava u upravljanju NIS-om. Dodala je da će pozicija Srbije biti ojačana tek nakon što OFAK prihvati dogovor između Gazprom Njefta i MOL-a, a potom budu definisani konkretni ugovori i eventualne izmene unutrašnjih akata NIS-a. Vlada Srbije usvojila je uredbu o izmenama i dopuna uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za tekuću godinu, kojima su obezbeđena dodatna sredstva za direktna plaćanja u poljoprivredi u ukupnom iznosu od 2,5 milijarde dinara. Od navedenog iznosa 1,2 milijarde dinara opredeljena je za podsticaje po košnici pčela, a raspisivanje javnog poziva za ovu meru očekuje se u narednim danima. Još 900 miliona dinara opredeljeno je za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov. Ministarstvo posebno naglašava da su izmenama i dopunama uredbe obezbeđena i dodatna sredstva u iznosu od 350 miliona dinara za isplatu podsticaja za kvalitetne priplodne prvotelke za 2025. u poljoprivrednicima koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim isplatama. Na današnji dan, pre 27 godina, završena je bitka za Košare. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici na karauli Košare trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Bitka na Košarama smatra se simbolom herojstva, požrtvovanja i otpora mladih vojnika koji su branili teritoriju zemlje u neravnopravnim uslovima. Pomenom, polaganjem venaca i cveća biće odata pošta poginulim herojima sa Košara. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras će biti održana svečana akademija obeležavanja godišnjice Košarama. U cilju unapređenja međusobnog učenja i razmene iskustava između kineske i srpske civilizacije, kao i produbljivanja kulturnog prijateljstva koje povezuje naše narode, opština Aranđelovac, Kineski kulturni centar u Beogradu i Shangdong ženski univerzitet organizuju koncert kineske tradicionalne muzike pod nazivom Dijalog povezivanje. Biće to susret istinskog prijateljstva Kine i Srbije kao još jedna potvrda bliskosti kineskog i srpskog naroda. Koncert je za sve zainteresovane sugrađane danas u podne u dvorani parku u Aranđelovcu. Test srpskog, odnosno maternjeg jezika, učenici osmih razreda polažu sutra od 9 do 11 časova. U utorak 16. juna od 9 do 11 polagaće završni test iz matematike, a 17. juna u isto vreme polažu treći test iz biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Na probni završni ispit učenici obavezno moraju da ponesu đačku knjižicu koju će predati u deljenskom starešini, a za izradu testa treba im plava hemijska olovka, ključno je da ne bude takozvana piši-briši, grafitna olovka i gumica, za test iz matematike u sve navedeno i lenjer, trougao i šestar. Na probnom završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova, kalkulatora, beležaka, papira i drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor. U odseku Aranđelovac Akademije Šumadija 22. juna počinje prijavljivanje maturanata za upis prve godine osnovnih strukovnih studija u školskoj 26. i 27. godini. Mesta ima za 90 brucoša koji će se školovati na teret budžeta Republike Srbije na jednom od četiri studijska programa: informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, poslovna ekonomija i zaštita životne i radne sredine. Polaganje primnog ispita iz informatike i testa opšte kulture za upis odseka Aranđelovac je 6. jula u 11 časova. Sve informacije dostupne su na sajtu ACK Aranđelovac u sekciji Upis. U godini u kojoj slavi 70 godina rada i postojanja, najveće gradsko društvo, kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan iz Aranđelovca, priredit će koncert u čast jubileja. Ovi čuvari tradicije i poštovaoci folklorne umetnosti izvrše koreografije svih krajeva naše zemlje nastupom svih igračkih ansambala i pevačkih grupa, a najavljen je dolazak dva gostujuća kulturno-umetnička društva. Koncert je na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje u subotu 20. juna od 19 časova. Crveni krst iz Aranđelovca sutra organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta iza zgrade opštine. Prema obaveštenju Elektrodistribucije, zbog izvođenja radova na dalekovodu Grad 1, u utorak 16. juna od 9 do 14 časova bez struje će biti potrošači ulice Stefana Nemanje. U sredu od 9 do 13 časova zbog radova na dalekovodu Brana Garaši bez električne energije ostaju potrošači ulica Laze Lazarevića, Vase Savića u gornjem delu i okolnim ulicama i Bukovik, Krajevi, Radonjići i Lalovići. Tokom većeg dela današnjeg dana sunčano i toplo vreme sa slabim vetrom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 24 do čak 31 stepena u nekim predelima. Uveče u toku noći u glavnom gradu očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u pojedinim delovima grada pljuskovi kratkotrajno mogu biti intenzivniji uz grad i olujni vetar. Bile su ovo vesti Radio Šumadije. Prijetan dan uz naše programe.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: arančelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović. Akcijska

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

niti preferiram, ali mi se desi. Svega se tako nakupi, pa tamburama mangupi prepreče put. Krenu duboki uzdasi i plitke filozofije, do kraja onaj bicikli u svakoj strofi je par burki među žarama i jedna žoržet marama. I danas sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje ne glane. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66. 065 666 3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 meseca

meseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta, neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega sledi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

razbio bi noćas ovu tamburu, iz nje samo tužni zvuci izviru, za drugog ćeš obuć

ponosim se tim. A ti ako hoćeš, samo idi s njim. Hoćeš li mu draga priznat ikada, kom si prvom rekla da? Ej, sirota moja, ne znaš ti još sve. Ljubit ćeš mu usne, a mislit na mene. Vratit će te srce našoj mladosti. Kada smo se moja duša

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog kukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prebrojena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Dobar dan. Nedelja 14. jun. Danas beležimo. Venecijanska komisija pozitivno je ocenila nacrte izmene i dopuna pravosudnih zakona koje je Srbija pripremila nakon aprilskog hitnog mišljenja tog tela Saveta Evrope. Predsjednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije Vladan Petrov poručuje da je Srbija uradila ozbiljan posao i da je suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja. Također, Petrov poručuje i da izmene zakona predstavljaju ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. On je dodao gostujući RTS-u da je od 9 konkretnih preporuka 8 u potpunosti ispunjeno, dok je kod jedne preostalo samo tehničko usaglašavanje. Finalni tekst mišljenja Venecijanske komisije biće ubrzo objavljen na sajtu tog tela Saveta Evrope, a zatim u najkraćem roku upućen u Skupštinu Srbije. Govoreći o suštini zakonskih izmena, Petrov je naglasio da je najvažnije dodatno jačanje kapaciteta Visokog saveta tužiloštva. Postizanje dogovora između vlade Srbije i mađarskog MOL-a o sticanju većinskog udela u naftnoj industriji Srbije moglo bi da ojača poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji, saglasnost OFAK-a. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da je važno što je država u pregovorima insistirala na zaštiti energetske bezbednosti i nastavku rada pančevačke rafinerije. Jelica Putniković je istakla da bi Srbija, ukoliko dogovor bude realizovan, stekla dodatna prava u upravljanju NIS-om. Ona je dodala da će pozicija Srbije biti ojačana tek nakon što OFAK prihvati dogovor između Gazprom, Njefta i MOL-a, a potom budu definisani konkretni ugovori i eventualne izmene unutrašnjih akata NIS-a. Pre tačno 27 godina na današnji dan završena je bitka za Košare. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici na karauli Košare trajala je 67 dana i odnela 108 života. Bitka na Košarama smatra se simbolom herojstva, požrtvovanja i otpora mladih vojnika koji su branili teritoriju zemlje u neravnopravnim uslovima. Pomenom, polaganjem venaca i cveća biće odata pošta poginulim herojima sa Košara. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras će biti održana svečana akademija povodom obeležavanja godišnjice bitke na Košarama. Test srpskog, odnosno maternjeg jezika, učenici osmih razreda polagaće sutra od 9 do 11 časova. U utorak, 16. juna, od 9 do 11, polažu završni test iz matematike, a 17. juna u isto vreme polagaće treći test iz biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Na probni završni ispit učenici obavezno moraju da ponesu đačku knjižicu koju će predati odeljenskom starešini, a za izradu testa potrebna im je plava hemijska olovka, ključno je da ne bude takozvana piši-briši, grafitna olovka i gumica za test iz matematike, u sve navedeno i lenjer, trougao i šestar. Na probnom završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova, kalkulatora, beležaka, papira i drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor. U odseku Aranđelovac Akademije Šumadija u ponedeljak 22. juna počinje prijavljivanje maturanata za upis prve godine osnovnih strukovnih studija u školsku 2026-27. godinu. Mesta ima za 90 brucoša koji će se školovati na teret budžeta Republike Srbije na jednom od 4 studijska programa: informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, poslovna ekonomija ili zaštita životne i radne sredine. Polaganje prijemnog ispita iz informatike i testa opšte kulture za upis odseka Aranđelovac je 6. jula u 11. časova. Sve informacije kao i priručnik dostupni su na sajtu odseka Aranđelovac u sekciji Upis. U cilju unapređenja i produbljivanja kulturnog prijateljstva koje povezuje naše narode, opština Aranđelovac, Kineski kulturni centar u Beogradu i Shangdong ženski univerzitet organizuju danas koncert kineske tradicionalne muzike Dijalog povezivanje. Detalje u prilogu Valentine Nedeljković.
1: Danas su se u Aranđelovcu spojile dve moćne reči, dijalog i povezivanje. Iako nas geografski dele hiljade kilometara, planine i reka, danas svedočimo tome da prave vrednosti i iskreno prijateljstvo ne poznaju distance. U Centru za kulturu u Aranđelovcu održan je kulturni događaj koji još jednom potvrđuje tradicionalno dobre odnose između Srbije i Kine. A posebno tradicija duga sa Kinom, koja traje već više od 60 godina i predstavlja most prijateljstva, razumevanja i međusobnog poštovanja. Današnji kulturni događaj pod nazivom Dijalog i povezivanje realizuju opština Aranđelovac, Kineski kulturni centar u Beogradu, Shangdong High Speed Group i Shangdong ženski univerzitet. Tim povodom danas se obratio direktor Kineskog kulturnog centra u Beogradu, gospodin Zhang Aimin.
2: Poštovani gosti, dragi prijatelji,
3: poštovani gradonačelniče Aranđelovca, dobar dan svima. Danas mi je veliko zadovoljstvo što smo došli u Aranđelovac kako bismo u kulturnom centru grada organizovali specijalni program Dijalog povezivanje. Dozvolite mi da u ime Kineskog kulturnog centra u Beogradu srdačno pozdravim sve prisutne goste i izrazim iskrenu zahvalnost svim prijateljima koji već dugo podržavaju kulturnu razmenu između Kine i Srbije. Dijalog povezivanje je serija kulturnih događaja koju smo osmislili povodom Međunarodnog dana dijaloga među civilizacijama Ujedinjenih nacija. Cilj ovog programa jeste da umetnost bude most koji povezuje različite civilizacije, omogućavajući im da se upoznaju kroz razmenu i još bolje razumeju kroz zajednički doživljaj umetnosti. Danas nam je posebno zadovoljstvo što možemo da ugostimo umetnički ansambl Ženskog univerziteta iz provincije Shandong iz Kine, koji će prijateljima iz Aranđelovca predstaviti kinesku tradicionalnu muziku, ples i veštine nematerijalnog kulturnog nasleđa, otvarajući tako jedan kulturni dijalog koji prevazilazi geografsku udaljenost. Ovom prilikom želim posebno da zahvalim kompaniji Shandong High Speed na velikoj podršci i nesebičnoj pomoći u realizaciji ovog događaja. Kao istaknuti predstavnik kinesko-srpske saradnje, ova kompanija ne samo da je dala značajan doprinos razvoju infrastrukture u Srbiji, već aktivno ispunjava i svoju društvenu odgovornost, podržavajući brojne projekte kulturne, turističke, obrazovne i naučno-tehnološke saradnje između naše dve zemlje. Takođe, od srca zahvaljam gradu Aranđelovcu i Kulturnom centru Aranđelovac. Upravo zahvaljujući vašem srdačnom pozivu i punoj podršci, današnji program je uspešno organizovan. Vaše poštovanje prema različitim kulturama i otvorenost za saradnju omogućili su nam da još jednom osetimo prijateljstvo i gostoprimstvo naroda Srbije. Neka nam muzika i ples pomognu da dodatno učvrstimo prijateljstvo, a dijalog da postanemo jedni drugima istinski sagovornici i prijatelji. Svima želim prijatan vikend, hvala svima.
1: Također na današnjem kulturnom događaju govorio je direktor Shandong High Speed Grupe, gospodin Chang Husien.
4: Poštovani direktore Kineskog kulturnog centra u Beogradu, poštovani gradonačelniče Aranđelovca, poštovani gosti, dame i gospodo, dragi prijatelji. Velika mi je čast da danas u ime kompanije Shandong High Speed Group prisustvujem specijalnom programu Dijalog povezivanje koji se održava u ovom prelepom Aranđelovcu. Najpre želim da izrazim iskrenu zahvalnost svim umetnicima umetničkog ansambla Ženskog univerziteta Shandong koji su doputovali iz daleka kako bi učestvovali u ovom događaju, kao i da srdačno pozdravim sve ugledne goste iz Kine i Srbije koji danas prisustvuju u ovoj manifestaciji. Posebno sam uzbuđen što danas stojim pred svima vama, jer zajedno svedočimo istovremeno jačanju povezanosti između Kine i Srbije, kako u oblasti infrastrukturne saradnje, tako i u oblasti kulturne razmene. Nedavno je Shandong High Speed Group potpisala zvanično sa vladom Republike Srbije komercijalni ugovor za projekat brze saobraćajnice Vožd Karađorđe i ovaj projekat koji povezuje region Šumadije sa panevropskim koridorom X i predstavlja jednu od ključnih regionalnih saobraćajnih arterija Srbije kao i važan deo nacionalne putne mreže. Aranđelovac je jedan od dragulja koji se nalazi na trasi budućeg koridora Vožd Karađorđe. Nakon izgradnje brze saobraćajnice, značajno će se unaprediti regionalna saobraćajna povezanost i poboljšati uslovi putovanja za stanovnike ovog područja. Ovaj put takođe predstavlja vrpcu prijateljstva i zajedničkog prosperiteta koje povezuje Shandong i Aranđelovac. Shandong High Speed već dugi niz godina posluje aktivno u Srbiji, od autoputa Miloš Veliki do Dunavskog koridora, svojim delovanjem kontinuirano pokazuje odgovornost i posvećenost kineskih kompanija. Ako nas koridor Vožd Karađorđe povezuje u fizičkom smislu, onda nas današnja manifestacija povezuje na duhovnom i ljudskom planu. Umetnici i Ženskog univerziteta predstavit će kinesku tradicionalnu muziku, ples i veštine nematerijalnog kulturnog nasljeđa, otvarajući kulturni dijalog koji prevazilazi geografske udaljenosti. A u budućnosti ćemo nastaviti da realizujemo projekat ovog koridora kao i ostale po najvišim standardima kvaliteta, stvarajući vrhunski infrastrukturni objekt i dodatno jačajući ugled kompanije i istovremeno se nadamo da će biti još više događaja poput današnjeg koji će dodatno približiti narode Kine i Srbije i međusobno produbiti prijateljstvo. Na kraju želim da specijalni program Dijalog povezivanja proteknu najboljem redu i da ostvari veliki uspeh, kao i da prijateljstvo između Srbije i Kine traje večno. Želim svima zdravlje, sreću i uspeh. Hvala.
1: Na posledku čuli smo i reči podrške predsjednika opštine Aranđelovac, gospodina Gorana Orlića.
5: Poštovani gosti, veliko mi je zadovoljstvo da vas u ime opštine Aranđelovac pozdravim na koncertu Dijalog povezivanje i poželim dobrodošlicu u naš grad. Posebno pozdravljam naše goste iz Narodne Republike Kine, gospodina Džanga Ajmina, direktora Kulturnog centra u Beogradu, generalnog direktora kompanije Shandong High Speed, gospodina Chang Xiuqiana, kao i sve predstavnike institucija i organizacija koje su doprinele realizaciji današnjih događaja. Želim da uputim iskrenu zahvalnost organizatorima opštini Aranđelovac, kao i Centru za kulturu, Kineskom kulturnom centru u Beogradu, kompaniji Shandong High Speed, Shandong ženskom univerzitetu, što su prepoznali značaj kulturnog povezivanja naših naroda. Aranđelovac već decenijama neguje kulturne veze sa Kinom. Kineski umetnici bili su učesnici međunarodnih simpozijuma. Njihova dela danas krase javne prostore našeg grada i čuvaju se u zbirkama Narodnog muzeja u Aranđelovcu. Poslednjih godina imali smo priliku da ugostimo umetnike, muzičare i ansamble iz Kine, a ta saradnja se uspešno nastavlja i danas. Istovremeno, Srbiju i Kinu povezuje čvrsto prijateljstvo. Tradicionalno i sveobuhvatna saradnja koja donosi konkretne rezultate u oblasti privrede, infrastrukture, obrazovanja i kulture. Zahvalni smo kineskim partnerima na značajnim investicijama, projektima koji doprinose razvoju naše zemlje. Posebno želim da istaknem ulogu kompanije Shandong High Speed, koja je učestvovala u realizaciji mnogih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Posebno bih napomenuo projekat izgradnje brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, koji će značajno uticati na razvoj ovog dela Srbije. Uveren sam da upravo ovakvi događaji najbolji način da se međusobno poznajemo, razumemo i jačamo prijateljstvo naših naroda. Želim vam prijatan boravak u Aranđelovcu, uspešnu manifestaciju i da uživate u današnjem koncertu. Hvala.

0: Solistički koncert mlade violiniskinje Jane Jagodić sinoć je održan u prepunoj sali osnovne muzičke škole Petar Ilić u Aranđelovcu, mestu sa kojeg je ova talentovana umetnica krenula uzvodno put muzičke odiseje. Prilog Valentine Nedeljković. Kažu da je put ka uspehu zapravo odlazak, kada bismo se vratili moramo i da odemo. Verovatno da se Jana Jagodić, violiniskinja, i tekako seća pređenog puta od osnovne muzičke škole Petar Ilić, gde beleži svoje početke, do dana današnjeg kada se o njoj može govoriti kao o vrsnom talentu. Svojim Aranđelovčanima i onima koji su verovali u nju, njenim profesorima i poklonicima prave i odabrane muzike, priređuje koncert u muzičkoj školi u svom gradu. Jano, najpre sve čestitke, a potom reci nam kakav je bio put od onog dana kada si počinjala do evo današnjeg kada se vraćaš Aranđelovcu da bi upriličila koncert.
1: Hvala vam na svim čestitkama. Prvo, bilo je onako dosta zanimljivo i pogotovo za nekoga ko je došao iz nekog manjeg grada i otišao u veći. Bilo je onako izazovno, ali sve je to išlo nekim svojim tokom i na kraju, eto, došli smo do ovog, da kažemo, neke krune svog rada.
0: Mnogi umetnici sa kojima razgovaramo pa se vrate, odnosno baš kao što si rekla, malom gradu, imaju veću tremu kada je povratak u pitanju, odnosno kada je nastup pred publikom, a sada su već izgrađene imena. Da li je i sa tobom takav slučaj?
1: Pa, publika je publika, da li je to, naravno draži mi da vidim neko poznata lica i rodbinu i prijatelje koji će da me slušaju i kojima će da ulepšam, nadam se, veče i... Opet kažem, publika je publika, nije bitno ko će da sedi tu, bitno da svi su došli sa željom da uživaju.
0: Ovo je tvoj prvi koncert veliki ovde i odabrana dela će biti na repertoaru.
1: Tako je. Biće raznih kompozitora iz raznih, da kažemo, muzičkih epoha, tako da nadam se da ćete uživati.
0: Tu je i gošća, tu je i korepetitor.
1: Tako je. I Milica Miletić će mi biti gošća, ona je moja drugarica iz moje škole i takođe korepetitorka Jovana Stojanović.
0: E sada, volili bismo da čujemo kakvi su tvoji nastupi bili u prethodnom periodu tokom školovanja, u solo izvođenju, uopšte kao pratnja nekome, u periodu koji je i tekako značio tokom izgradnje tebe kao ličnosti, kao umetnika i u karijeri uopšte.
1: Tako je, pa u protekle, da kažem, 3 godine koje sam u Beogradu. Bilo je tu dosta, naravno, takmičenja koja su nam jako važna da bismo imali tu neku složenu biografiju, da bismo nastavili i dalje. Imala sam ove godine republičko takmičenje, osvojila sam titulu laureata i to mi je onako baš značajno. Naravno, ja sam prošlo leto bila i na turneji u Sloveniji i Italiji, nastupala sam sa orkestrom, tako da sam stekla i to neko orkestarsko iskustvo koje mi, naravno, svima nama kao muzičarima znači, jednog dana nećemo znati da li ćemo svirati u orkestru ili solo, tako da treba se svemu probati.
0: Da li si nekad razmislila o tome da li je dobar izbor bio biti dama s violinom?
1: Pa, dosta često i uvek sam, ja sam dosta često rekla da sam se rodila 3 puta, svaki put bi zabrala da se bavim ovim.
0: Tvoji uzori, da li postoje u tom umetničkom svetu ili je to prosto širok spektar?
1: Naravno, to je širok spektar i svaki poznati violinista ili violinistkinja, pogotovo danas, imaju različite i tehnike i način izvođenja sam, tako da ima ih dosta, ne bi da ih imenujem, zato što svako ima različito neko svoje mišljenje, ali ima ih dosta i stvarno od svakog nađem nešto što mi se sviđa i ja to nekako prisvojim.
0: U radu sa decom, šta bi poručila onim malim devojčicama pa i dečacima koji bi eto odabrali baš violinu i umetnost koju sledi, u koju veruju?
1: Da je to najlepši instrument i da ako žele, ako stvarno žele, treba da se stalno preispituju i stalno da veruju u sebe, da nađu podršku u bilo kojoj kritici, jer to je najbitnije. Ako se uplašimo kritike, onda to baš i nije kako treba. Svaku kritiku treba primiti kao dobro namernu, iako nisu, na primjer, svaki put takve, tako da samo da idu ka svojim snovima koji su uvek veliki, što se tiče muzičara.
0: Ti ne odustaju od tvojih snova, hvala ti za ovo veče i svu sreću ti želim.

U godini u kojoj slavi 70 godina rada i postojanja, najveće gradsko društvo, kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan iz Aranđelovca, priredit će koncert u čast jubileja. Ovi čuvari tradicije i poštovaoci folklorne umetnosti izvešće koreografije svih krajeva naše zemlje nastupom svih igračkih ansambala i pevačkih grupa, a najavljen je i dolazak dva gostujuća kulturno-umetnička društva. Koncert je na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje 20. juna od 19 časova. Crveni krst iz Aranđelovca sutra organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u vremenu od 9 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta iza zgrade opštine. Prema obaveštenju elektrodistribucije, zbog radova na dalekovodu Grad 1, utorak 16. juna od 9 do 14 časova bez struje će biti potrošači ulice Stefana Nemanje. U sredu od 9 do 13, zbog radova na dalekovodu Brana Garaši, bez električne energije ostaće potrošači ulica Laze Lazarevića, Base Savića u gornjem delu i okolnim ulicama, kao i Bukovik, Krajevi, Radonjići i Lalovići. Lumijer, svetlost. Naziv je novog, starog mesta za okupljanje mladih i onih starih generacija, za prijatne trenutke opuštanja, mirnu čašicu razgovora i široku paletu raznolikih pića. Juče je ovaj kafe, snack bar, zasijao novim sjajem u naselju Lamele u Aranđelovcu. Više u prilogu Valentine Nedeljković.

0: U prisustvu velikog broja prijatelja, a kada su prijatelji tu, nekako je sve potpunije i lepše. Staro mesto, ali neke stvari koje ćemo možda prevazići ili učiniti boljim i lepšim u Lumière Cafeu. Mi se nalazimo na pravom mestu, u pravo vreme, na reotvaranju jednog zaista lepog kafića koji mnogo toga ima da ponudi, a više o tome reći će Blagoje Greković.
1: Pre svega, hvala vam što ste došli da ispratite ovo veliko otvaranje i mnogo nas znači. Ovo je jako lep gest vaš prema nama i zahvaljujem se RTB Šumadiji. Drago nam je što danas možemo izvanično da otvorimo kafe Lumière, koji je nastao iz želje da našim gostima pružimo prijatan ambijent, kvalitetnu uslugu i naravno uživanje. Nalazimo se pored crkve, što ovom lokalu daje dodatan čar. Ponudi imamo veliki izbor pića, svako može za sebe naći ono što želi, da li želi jutarnju kafu, da li želi opušteno popodne uz koktele ili prijatno večer uz prijatelje uz ponudu naših rakija i vina. Ovim putem želim da pozovem sve sugrađane grada Aranđelovca i turiste koji posećuju naš grad da dođu u kafe Lumière i nadam se da će ovo postati mjesto lepih susreta.
0: Recite mi, ko je kumovao izboru ovog lepog imena koje je onako čulno, privlačno?
1: Ovaj kafe smo otvorili kum i ja i mi smo zajedno u isto vrijeme tražili ime i nekako smo došli do zajedničke odlike da to baš bude Lumière, što znači svetlost. Jednostavno mislim da je to adekvatno, što baš iz tog razloga što se nalazimo pored crkve i ispoštovanje prema crkvi i da povežemo crkvu i naš kafić, mi smo izabrali ime svetlost, odnosno Lumière.
0: Kada govorimo o radu, evo vi ste možda izabrali pravi trenutak da bude ova svečanost otvaranja, s obzirom na to da kreće letnja sezona, imate ovde i lepu baštu i muzika je tu, onako akustik verzija, da li to planirate i u narednom periodu?
1: Naravno, mi ćemo imati pored kafa, koktela i vina i opuštene dnevne varijante bez uživo svirki. Mi ćemo imati svaku subotu svirku od 8 do 12 kako bi ispoštovali novo nastalu odluku opštine Aranđelovac i kako bi ispoštovali i crkvu i naše komšije, tako da pozivam sve da nam se pridruže. Također želim da se zahvalim svim ugostiteljima koji su došli, mi smo pozvali kao kolege sve ugostitelje, oni su nas u velikom broju ispoštovali.
0: Kroz godine iskustvali, da kažemo na nekom drugom nivou, šta vam kaže osjećaj da je ova podrška kolega koji će imaju neki staž u ovom turističko-ugostiteljskom delu potrebna?
1: Pa ja mislim da svako od nas kolega ugostitelja treba da se držimo zajedno i da pomožemo jednim drugima, jer ako mi svi zajedno rastemo, svi ćemo imati korist, pa i na kraju i ovaj grad i na kraju i naši građani koji će dobiti kvalitetnu uslugu, prijatni ambijent i jednu lepu ponudu u gradu pored ovog kafića.
0: S obzirom na to da je lokacija izuzetno atraktivna, da je veliki broj ovih novih zgrada, apartmana, da li ste radili na tome da razmišljate u pravcu proširenja ponude osim pića, da bude iće, odnosno hrana, u zavisnosti od doba dana?
1: Pa planirali smo iskreno da ubacimo neku snack opciju, a to znači brzi sendviči, kroasani, ali prvo da postavimo temelje za osnovne stvari, pa ćemo se ispružiti da je taj korak da ubacimo hranu.
0: Mi vam želimo srećan početak, da vam se eto zamisli ostvare, da imate podršku, dobru posetu i naravno predstojeću sezonu koja će da bude putokaz za ono što vas očekuje u narednom periodu.
1: Hvala, nadam se da ćemo se još družiti.
2: Danas je u celoj zemlji bilo pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim dumerenim vetrom različitih smerova. Maksimalna temperatura danas je dostigla 24, odnosno 31 stepen. Uveče u toku noći u glavnom gradu očekuje se jačano oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u pojedinim delovima grada moguće su i kratkotrajne nepogode. Prema izgledima vremena, sutra nas očekuje Promenljivo oblačno vreme nestabilno i svežije sa smenom sunčanih intervala i perioda sa pljuskovima i grmljavinom, dok će se na jugu zemlje zadržati suvo, sunčano i toplo vreme. Tokom utorka nestabilna vazdušna masa proširit će se i na južne krajeve Srbije uz lokalne pljuskove i grmljavinu, dok će na severu postepeno biti razvedravanje i stabilizacija vremena. Od srede 17. juna do nedelje 21. juna u svim krajevima sunčano i sve toplije. Očekivana biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, te im se savjetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Glavobolja, bolovi u zglobovima i mišićima mogući su kao meteoropatske reakcije. Maksimalna koncentracija preporučuje se svim učesnicima u saobraćaju. Spiker voditelj Valentina Nedeljković, direktor glavni odgovorni urednik Vladan Avramović, žele vam prijatan ostatak dana i večeri uz program Vaše Radio Šumadije. Hvala na pažnji.
3: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde je iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477 034 67 20 477 i 034 67 25 683 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj okus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prebrojena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
4: Tvoja krila ili tvoju

0: svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Mesto cveća držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako.

Mesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool. Sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid smočkala Floyd i vazduh sladonja ko mošorinska dunja. U tebi noće suzbuđena srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool, strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menje boje, kad vene ili zri. Sve ima svoje, početak i kraj, tame postoje da bi prizvale sjaje.